मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शुमुखश्चैकदन्तश्चाकपिलो गजकर्णक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गज